0: Is what age of Ziri?
1: Yeah,
0: some money.
1: Ken ni wala nga so lai ka ni ka kule tau. Ne nga rai le ti. Nga so lai nga le. Ko ko fie ia. Nga ka ia nga so so lao ma. Ne nga muli muli a ka ni.
0: E to fie tangata muli muli a ta vita i na ua.
1: I nga kule kule tau lo. A te po i le oi fele nga ora kuku le nga. Nga kuku i ka vika.
0: Awa wajat roo siri mai a leruai o le na tulituli e saulo i a tawita o ai la e fia la fai tangata na o ma tawita a o fea fo i le ingol tupu le sa sulu i a tawita a. Ia.